tim. Ja nisam čovjek, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju. Ne možeš mi ništa, jer ja ne stidim se Boga. Ljubav na brzinu i ništa više od toga. Ja nemam ime, ja sam tijelo na prodaju.